चलुरे प्रभु नंगु ठीजबा तीर्थ कया मंदिर कया फंगब कौब लेतरे गई दसु चलुरे प्रभु नंगु ठीजबा।